ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام ایلبم سانگز میں کچھ غیر فلمی گیت. ہم آکاشوانی ناگور کے چرمی چینل سے بول رہے ہیں. صبح کے 10 بجے ہیں, آئیے آپ سنتے ہیں فلم سنگیت, گانے پرانے زمانے کے. اس میں پہلا گیت سنیے کشور کمار کی آواز میں, فلم کا نام کٹی پتنگ.